0: Om Swastiastu.
1: Salam suci dan penuh kerahayuan untuk Anda sekalian. Selamat mengikuti kembali Renungan Dharma, Ruang Spiritual Penyejuk Hati, Persembahan Penyuluh Agama Hindu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Mari kita heningkan cipta sejenak guna meresapi untaian seloka suci yang tertuang dalam Menawa Dharma Sastra, bab 6, seloka 24 sebagai berikut.